0: Taimeda sinne sautusaksauna ja lomimman taimakkojen namimmaa tuu. Tamakkunen saavakkasi sinne käytini. Taimeda jotain maailman unnutu saati ne on oma juusi. Tämä ei liapu muka sornaan tänne. Mitä mä tulin miutak Juusipi kunnukku. Taimaa takattu Juusipi takijuoru kunnukku. Tänne unnuin ja tusaksa jäänimmä nähdä niiltäsi. Tunga suitsi ei.
1: Ai ai ai.

ataat qimmiraluagit kisutuinnangi atoppallialilarsimaga kipiareerutigivallaallugillu ilauvatuinnalaoruarluma inukuyunnarsivallaalluma teriganaarasunnikkunnut natterasunnikkunnullu taassumani tuppoqilua palaungimma tappa qinninasunniillu tamakkua atoppallaallugi qimeqqutiksaqaria qaruminillakkualuvalaarum orsoqattiaruminarlunilu kisoqattiaruminarpalaarumimma piunnarsivalliagama taimanninnaqorpallaalluma amma angutik ajjigivallianasukkugit nuriariitumaku utserivallialerlugit makku tuugalua nuriari angajugingaaraarjuttakka tamakkua taimali tusugivallaaqqurilarsimagmigakki isumavallaiunnarsilluma ilaunikkaalaukallungaqai nuriaksaqa laortungalisurusiu nigurunnit taissumalangajoqqaamiginnu aulataovalaummat illangit nuriaksaqeqkitaujullu taimaippalaummat taimali nukaringaaraartikuluktanneqa aqqaagumi atausormilluk nuriaksaqalaorsimayuma katinngavagatigulu nunaqaorpalaummata maani mittimatari miittuinnaaluulaungikkaluarmata uvagulluunni tavvani iñuunikuugaluarluma asiani nunaqarpalaummigatta tamaani avittorsimaoruiartualuvalaummata iñukit toruuvaksuta illangi pigeeruyuillu nunaqqatigiittaarjukkutik taimanna ikajortigiimmiyuttaa taimannaippalaummigatta avaneungasittorummilu nunaqarpalluta taennalu nuriaksaqatakuyu nangittugu takulausungarpallugu surusipaluuluarlunu nuriaksaqaikki taugannullu kiinaannugeruyoqquiyinna kautigivallugu taimali taana nuriaksaqaluaqa maanimi utaungittiammaqallilarsimumimma mittimatalioqanigiyaani taunuga angajoqqaangitta unuummata ulaasalumu nuriaksavinikuluga taimatu saayuksau qalukia taunaniililarsimummat nuriittungoqpallaiyoqulugamaila isumajunnarsivallaallunga arnallo isumagivallaiavalerlugi tamaani sakisti innuartuaiulaqama nurianilluapalugasugi valerluga sunauvu nurianikaortutiangeruluqlunga illangi nurianiksaaliyunikku tamaanittau sakisti saimattiiruyu nuriaqpakkuulaurummat tusugivallaiavallugi piunnaqquiilaqama angutititsu qimmeqarlungalu kisuttunnarsillungalu illuvigaliorunnarlungalu taimaalluapalu piunnaqquiilaqama sunauvaqa piunnaluangikkaluarillunga paqqillerunnarsiyungaqaa imanna isumavallaallunga imannali isumavalaunginnama meqsortitaaqumalungaluunniit isumavalaunginnama nuriaqaqumallungali nuriaqattaqumallungaqai nurianigumalaqsimagama illangi taimaippattuk saunnermayut sanajaqattiarlungaluulaqama angajoqqaanni ainnillu najannillu tamakkunanga pitjutiausimattiaqunnalaqama tamakkuninga ukiorsivutaqujunna aullartusiutinnin taimali tamakkua nurialiitusugivallaallugi qaqiaqpallugilluunni nuriaqarlunni soqutigittiangitanga iqiqattangillunniulluunniit isumagiluaqquiyinngitanga ammalu tamakkua nurialitoqapalui nuriani isumagiluangilluna asinginnullu tamaunga pilerina soqquiyuvallut taimailaanginnamali isumavallunga isumagittiaqpalluulu asianullu isumavangillunga nuriaqangittiammaqillun atausittopunaammaktu isumanarpalaumman taimanna isumaquluiarpallunga tamaunga aqqaaguk unuqsivallaatuinnarlutik nunaqaortu tamakkua sinigasuleqaangamalu isumageruluiarpallugu uikkasoqaqaangata uikkasungillu taima uiqalluapalulertunikkua naayaruyunniusavalerlugit

0: is tam ku ilaugraqt isarannuk soqasanilleritartualuunu ajuqsummaaraugatunitikku katisi tawiareerunnugu anilerunnuk tasiorlunullu taqarneartuksaullunigu taimaanniarpu chaipumaa mataikungaagatta.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.